animo say Jehovah tiasi ah me se wa ba na wusu so mu ahu adei wa juma nimo ama wa wutan no a wa di ko nimo

jidi fwa idi Tida uswana Yenjina pinti, yenjina yana mwanzo Nisobi ya muhu kwa wana Edomni nshaye, ehonu na misurono Makase jina minyami Edomni nina nshaye, ehonu na misurono Jina minyami Enti wupa uwechi, nasa wupa unyankupawa Asema wabibaka chase, nya kwa wenu wa sori ya Wabrichi wa sori demu, asema ya beka Jijemo Enti ya nasema ameka chira wende Enyasa uye kristo ni iti wumfama ni emu Enyasa uye jididi iti wumfama ni emu Jina wana mosu Mura uji demu Enra, enra, enra Na minute the 4 pay di mkomo enra Around 3 p.m.

ka wo mo mo ya adoye wo mo mo ya mu ye e so na me tena si diams na urade kura na kwan te sei na so uni ma hinta se me wo obi ntimi musa urade bibia wo dia dia e tutu ni pa nyina kanka ne wadofo da bia wo ntimi musa urade hwe so obi a wo ya adoye pa obi a wo watima nipa me kana se nipa wo hwe nyanka hwe akunafo Sama make ya sama mani twia. Oh, Duro busumi say ya sani pano. Bank ahodua etwia kunafuo ka. Asika ne ya wono ne dia. Sani pa we na make

0: suru nyamia shua man sowewe yato.
1: Na uchide mo, na ube.
0: Na nyameno utimi musani bibi ya antia. Utimi musani question bia. Nena ya toda mi tubi mufu wa mekache. Masa, tohano tochine. Wanu ni ya uradeno suwasuwa bema. Uye kristo ni ya udi ya swani dema kwa niaba. Ya doa ya udo wa suwasuwa bema ni mguasewe yato wa. Wuti mi mfa basa fan tuwa wo tentene so enti baya to da june ne to chune ne pe obe
1: meti mama o yansu jina mi nyami mwara
0: anu ame ure hoi
1: mire wo suwana
0: anu anyumre
1: okuma fwo kadwi na mani
0: me ure hoi
1: bana me ya bwa fwo
0: enyu wabi na eka chine me se pape ya defu o mimi ya dansi ni se pape ya defu o
1: nyame makase jina mi nyami mwo na u
0: mimi ya dansi ni se pape ya defu o
1: jina mi nyami mwo.
0: But I radia shaman so we yato.
1: Jina mi nyami mwara na ube.
0: And I make catch you say mo mukura kura mpimpim mpo ehwere wo mo
1: so kura utidemo
0: na mene wo dia kakra yi ene yesu
1: kura uti
0: mo mukura kura mpimpim mo ade akunafuo sugu amo na ase wo mo a menka ne sai enyanke sugu amo na ase wo mo mo biebie nwuma etwi amamfo kampon so hwese eto akoso amansa ya de ene ya mfantu ba bi o na ya sori anopa ya na urade ase ya sori na katrama da bojo na moje die mu afurusania ya na urade ase o eyara
1: metawachi na ya
0: eyara
1: mina midomo awanya ndizi safasa na wai
0: saya ka ya ka obi a wo super e bia na wunsu nchem wo do raba ehwe mu Facebook odo raba ehwe mu wo TikTok wo abro chere sesia
1: safasa na wai.
0: Master Tech Shoes, I'll show you what TikTok. And some I make

dawo oku na mi dawo ni ro fu je ka unwe wo wo ya na ku na mi dawo pa abio saka ya wa o da kwa mia.

wa o le re ah eso tala bo ina menwa wati die wa ya se no wa di isa for na ti ya ni amatu ifie bia na yo e wa se ni su ho eh mama e wa busa die ma ya en se se ye wo we die fi wo so awo fane bua.